Dela za violinu i klavir Teodora Dubois, sonatu, meditaciju, skerceto i baladu odsvirali su Ana Robert i Stefan Lemelen. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete odlomke iz dvočinog baleta Namouna, koji je Edouard Lalo komponovao 1881. a delo je premjerno izvedeno marta naredne godine u dvorani Pariske opere. U vreme kada je pisao ovo delo, po libretu zasnovanom na Kazanovinim memoarima, Lalo je bio poznat pretežno kao autor kamerne i koncertantne muzike. Kako ističu izvori, iako prvobitno nije bio voljan da komponuje muziku za ovaj balet, Lalo je u partituru uneo svežinu i originalnost, koju su posebno prepoznale njegove kolege i prijatelji poput Debussya Forea i Ernesta Chaussona, a ona se danas ubraja među istaknuta dela francuske muzike 19. veka. Zanimljiv je i podatak da je 1900. godine Debussy napisao Pierre Lalou, kompozitorovom sinu, pismo u kojem je između ostalog muziku za balet Namouna ocenio sledećim rečima: "Tvoj otac je ovde otkrio čudesne harmonije, one su pune emocija i velikog dramskog naboja." Slušamo sada kako odlomke iz Lalovog baleta Namouna izvodi Filharmonijski orkestar iz Monte Carla pod upravom Davida Robertsona.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Književnik Stevan Sremac je obeležio epohu srpskog realizma. Rođen je 23. novembra 1855. godine u Senti, u zanatlijskoj porodici Avrama i Katarine Sremac. Kako mu je majka bila iz Pirota, vrlo rano je upoznao kulturu juga i zavoleo mentalitet srpskog orijenta. Školovao se u Beogradu. Spletom nesrećnih okolnosti, jer je rano ostao bez oba roditelja, brigu o njemu tada preuzima ujak Jovan Đorđević, znameniti istoričar i književnik, čijim stopama kreće i Sremac. Nakon studije istorije, radi kao profesor u Nišu, Pirotu i Beogradu. Kao dobrovoljac, učestvovao je u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine. Počeo je da piše relativno kasno, u 33. godini života, i to ozbiljne prozne hronike o važnim ličnostima i događajima iz srpske istorije, koje su objedinjene u knjizi Iz knjiga staroslavnih, izdate 1903. godine. Prva pripovetka, Božićna pečenica, objavljena je 1893. godine. Usledila su dela sa kojima je ušla

ušao u antologiju srpskog književnog realizma, pripovetke i romani, puni života i humora, Ivkova slava, Limunacije na selu, Pop Ćira i Pop Spira, Vukadin i konačno Zona Zamfirova 1906. godine, za koju se danas smatra da je najbolje Sremčevo delo. U nastavku slede pesme koje su se našle u popularnom istoimenom filmu. Slušamo pevačku grupu Radio Beograda i Gordanu Lazarević.

Knjiga je od kritike do čitalaca dočekana sa pažnjom i Stevan Sremac se skoro preko noći u Kraljevini Srbiji našao u žiži interesovanja. Slavu pripovetke Ivkova slava umanjiće tek pojava koštane Bore Stankovića. Nakon što je pripovetka doživjela uspeh kod publike, nakon prvih improvizovanih dramatizacija drugih autora, Stevan Sremac je sa jednim dramskim piscem, Dragomirom Brzakom, napisao svoju verziju dramatizacije pripovetke Ivkova slava, angažujući Stevana Mokranjca da napiše muziku. Po prvi put dramatizovana Ivkova slava je prikazana u Hotelu Evropa 1896. godine u Varošici u kojoj je i nastala. Prikazivanje Ivkove slave pretvorilo se tako u događaj o kome se potom pričalo i prepričavalo. Mada su i godinu dana ranije imali prilike da se upoznaju sa njenim sadržajem, ona nije mogla sa toliko snage da deluje na Nišlije, jer jedno je knjiga, a drugo pozornica. Kao što se moglo pretpostaviti, toga dana kafana Hotela Evropa bila je krcata, mada ulaznice nisu bile ni malo jeftine. Za ono vreme 12,5 groša, a za te pare moralo je da se radi puna 3 dana. Zabeleženo je da je predstavu u kafani Evropa pratio i sam glavni junak iste, Kalča. Dobio je specijalni poziv i tog dana obreo se u prvom redu. U nastavku emisije Zlata jabuka slušamo pesme u izvođenju Čede Markovića i duet Ivane Tasić i Branimira Stošića.

Koliku je popularnost piscu donelo to slikanje ljudi i života starog Niša u vreme kada su se pojavljivala njegova dela Ivkova slava, Zona Zamfirova i druga, a i znatno potom, svedoči i ovaj sud kritičara Jovana Skerlića. On kaže, kada bi široka književna publika naša imala priliku da kaže koga smatra za najvećeg srpskog pripovedača i čije knjige su njeno najdraže štivo, nesumnjivo da bi najveći broj glasova dobio Stevan Sreta.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 1. oktobar. 1935. U engleskom Sarajevu rođena glumica i pevačica Julie Andrews sa albumom Sound of Music provela rekordne 382 nedelje na britanskoj top listi. High on a hill was a lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodlay, hee-hoo. Loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodlay. Folks in a town

1983. godine, hit Total Eclipse of the Heart na vrhu američke top liste. Tako Bonnie Tyler postaje prva Velšanka koju polazi za rukom takav uspeh.

2017. godine. U Kaliforniji u 67. godini usled blokade srca umire Tom Petty, veliki rock and roll gitarista, pevač i kompozitor.

0: Slušali smo simfoniju Paula Vranitskog, tačnije prvi stav naslovljen Revolucija, austrijski i francuski vojni marševi, u izvođenju orkestra Češkog filharmonijskog orkestra iz grada Pardubice pod upravom Mareka Štileca.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Prelazimo sada na domaće stvaralaštvo i jedno delo našeg velikana Stanojla Rajčića. Ovaj kompozitor je izvršio veliki uticaj na generaciju kompozitora koji su stasavali nakon Drugog svjetskog rata, oblikujući kao profesor na muzičkoj akademiji njihove izraze. Pripadao je grupi Praške škole i pre Drugog svjetskog rata se susreo sa aktualnim evropskim muzičkim stremljenjima. Ipak odlučio se za nešto svedeniji izraz neoklasičnog jezika sa pak elementima i folklora, ali i ekspresionističkog naboja. Sveukupno, reč je o autentičnom jeziku, a u to ćete moći da se uverite u narednim minutima kada ćemo slušati ciklus pesama Lisije žuti. Čućete pesme Gusle, Berba i Kad Mlidija humreti u tumačenju baritona Vladimira Dinića i pijanistkinje Nede Hoffman.

0: Bila je ovo svita Svetog Pavla Gustava Holsta u tumačenju simfonijete iz Bornmuta i Richarda Stata.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Inače, danas je 1. oktobar i dan Radio Beograda, budući da je na današnji dan 1924. godine pokrenut prvi put radijski signal emitovan tada sa predenika u Rakovici. Nekoliko godina kasnije će naš radio započeti emitovanje iz zgrade Srpske akademije nauka. U ovom periodu je pokrenuta i muzička redakcija koja je osnovala i prve ansamble poput Narodnog orkestra i Simfonijskog orkestra i hora. Povodom ovog značajnog datuma za našu kuću, ali i srpsku kulturu, emitovaćemo jedan arhivski snimak Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Vanča Čavdarski, a reč je o izvođenju dela Baletski kapričo Euriloh Petra Stajića.

Počinje nova sezona Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o verovanjima u vezi sa zmijom i zmajem. U tome će nam pomoći kapitalna studija Sretena Petrovića Srpska mitologija, autor Anastasija Živković. Pre tačno 102 godine zvanično je počelo emitovanje programa radiofonske stanice Beograd. Zbog toga ćemo u današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati čuti pesmu Branislava Petrovića Radio, izabrala Teodora Aćimović. Protesti u Budvi organizovani su krajem prošle i početkom ove 2026. godine od strane sindikalne organizacije Budvanska rivijera i građana zbog najavljenog plana i potencijalnog rušenja u turističkom naselju Slovenska plaža. Šta za Budvanku Dušicu Vugdeljić znači 25 hektara zelene oaze i prepoznatljivi arhitektonski kompleks, a šta za rođenog Leskovčanina Nebojšu Zloporubovića Zlopija znači pijaca gde nastupa i zabavlja goste duže od 3 decenije, čućemo u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autor Sonja Todorović-Šegrt. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Rekli smo da je zmija vezana za noćni svet i time simbolizuje pasivni deo godine. Zmaj unosi radikalni preokret, a ovakav odnos poznat je i u mitologijama drugih indoevropskih naroda. On se otelovljuje u prikazu borbe sunčevog boga protiv zmijolikog ili morskog čudovišta. Poraz čudovišta, kako kaže Sreten Petrović, označava početak nove kosmičke situacije. Koreni ove mitske slike Elijade nalazi u arijskoj mitologiji gde se odvija borba Indre i zmije Virtre. U pravoslavnom hrišćanstvu postoji slična situacija,

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radio Beograd slavi 102. rođendan. Na današnji dan 1924. godine prvi put se oglasio u etru iz Knez Mihajlove 42. 5 godina kasnije počelo redovno emitovanje programa. Tradicionalno na svečanosti u kamenoj sali radija od 13 časova biće dodeljeno priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. U Pržnu se održava sastanak ministra spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa. Po prvi put predsedava Crna Gora. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa isključit će nekoliko velikih saveznika iz predstojećeg skupa članica NATO u Poljskoj. Ova odluka usledila nakon ranih pretnji da će biti kažnjene vlade koje nisu podržale američke poteze, piše američki Politico. Zvanično počinje nova školska godina na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Vrata svih univerziteta i fakulteta širom zemlje, pre svega onih koji se finansiraju iz državnog budžeta, otvorena su za novu generaciju brucoša, izjavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Prema informacijama sa kojima raspolaže resorno ministarstvo, neće biti obustave nastave i politizacije školstva, naglasio je Stanković. Japanski teniser Kei Nishikori završio je igračku karijeru. On je danas poražen od Amerikanca Francisa Tiafoa rezultatom 6-4, 6-4 u prvom kolu turnira u Tokiju. 36-godišnji Nishikori je tokom igračke karijere osvojio 12 titula, a najbolji plasman mu je 4. mesto na ATP listi. Organizatori takmičenja su nakon meča prikazali poruke koje Nishikori dobio od mnogih tenisera, uključujući Novaka Đokovića, Carlos Alcaraza i Andija Mareja. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radio Beograd slavi 102. rođendan. Na današnji dan 1924. godine prvi put se oglasio u etru iz Knez Mihajlove 42. 5 godina kasnije je počelo redovno emitovanje programa. Tradicionalno na svečanosti u kamenoj sali radija dodeljuje se priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 97. godini u Beogradu. Biće sahranjena u Banja Luci. Bila je univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. U januaru 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu, pred kojim je 7. aprila 2000. optužena. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Sudija specijalizovanih veća u Hagu donio odluku da se produži pritvor jednom od bivših vođa takozvane OVK Hašimu Tačiju u postupku koji se vodi protiv njega i četvorice bivših pripadnika te organizacije za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Utvrđeno je da i dalje postoji rizik da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili počini nova krivična dela, objavljeno je na sajtu specijalizovanih veća. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Vetar slab do umerena, jugu Banata povremeno jak, istočni i jugoistočni, temperatura od 2 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 30. godini kreće da trenira boks i dostigne neki uspeh, sada ima 40 i film je o tome kako po tim pravilima tih te federacije ona više ne sme da igra,
1: Boksa.
0: da boksuje utakmice. I oni su napravili stvarno jednu divnu priču, a na tom panelu su učestvovali još jedna devojka mlada koja je trener nordijskog skijanja na Zlatiboru i još jedna mlada skijašica koja je već isto trener. I one su bile fantastične. Mislim, vi kad vidite sad to, bave se jednim sportom koji nije uopšte tako popularan, a iz onog kraja i koriste sad tu neki vitalitet i treniraju, već su one neki tu.
1: Šampioni.
0: Da, zaista po sportisti su posebna priča, mislim, oni su stvarno divi junaci.
1: Da, takva je i Slavka. 13 sati 17 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Dragana Kanjevac, filozofkinja, kulturna i medijska publicistkinja, TV voditeljka i dokumentaristkinja, autorka filma Pele Džaja Slavka, koji je na 72. festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu nagrađen kao najbolji kratkometražni film.

0: Počinje nova sezona Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.
1: Evo, dolazimo i do trećeg segmenta današnjeg Kluba 2, u kome razgovaram sa Draganom Kanjevac, autorkom filma Pele Džaja Slavka, koji je nagrađen na 72. Martovskom festivalu. Rekla sam već, filozofkinja, kulturna i medijska publicistkinja, TV voditeljka i dokumentaristkinja. Pomenuli smo film Sonja iz 2012. godine. Nismo pomenuli film New York 6 sati ranije iz 2009. godine i akademije

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Protesti u Budvi organizovani su krajem prošle i početkom ove 2026. godine od strane sindikalne organizacije Budvanska rivijera i građana zbog najavljenog plana i potencijalnog rušenja u turističkom naselju Slovenska plaža. Šta za Budvanku Dušicu Vugdeljić znači 25 hektara zelene oaze i prepoznatljivi arhitektonski kompleks, a šta za rođenog

Beskovčanina Nebojšu Zloporubovića Zlopija, znači pijaca, gde nastupa i zabavlja goste duže od tri decenije, čućemo u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autor Sonja Todorović-Šegrt. Inspirisan pećinama iz Elore u Indiji, japanski kompozitor Yasushi Akutagawa napisao je 1957. godine simfoniju koja nosi naziv po ovom arheološkom nalazištu. Slušat ćemo je u izvođenju Simfonijskog orkestra Novog Zelanda i Takua Yuase u emisiji Autogram od 17 sati i 30 minuta. Autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku današnje emisije Vreme muzike. Danas je 1. oktobar, datum koji se obeležava kao Dan Radio Beograda. 1924. godine, istog dana kada i Radio Beč, oglasio se i Radio Beograd. A povodom našeg rođendana odlučili smo da danas pogledamo malo u našu fonoteku i potražimo ono što nosi oznaku arhivskih, pa samim tim i raritetnih ekskluzivnih snimaka. Takav je ostalo mi prvi snimak koji ste danas slušali, naime Gavotu u F-duru opus 90 Camille Saint-Saënsa svirao je sam kompozitor, a snimak potiče iz 1905. godine. I ostali snimci koje ćete danas slušati slični su ovome u jednom. Sve izabrane kompozicije interpretiraće sami autori. Među njima su recimo Maurice Ravel, Fritz Kreisler, Igor Stravinski, Stevan Hristić ili pak Sergej Rahmanjinov. Možda je upravo ovaj veliki ruski umetnik jedan od najpoznatijih u istoriji, koji je bio podjednako uspešan i kao kompozitor i kao izvođač. A zahvaljujući arhivskim snimcima u prilici ste i sami da primetite nešto od onih kvaliteta koji su odlikovali Rahmanjinova kao pijanistu, i to jednog od onih virtuoza koji su bili najuticajniji u 20. veku. Mnogi od snimaka Rahmanjinova, ne samo kao pijaniste, već i dirigenta, danas imaju status klasika. On je snimao naravno i dela drugih kompozitora, ali poseban je kuriozitet čuti kako je tumačio svoje, na primjer, koncerte, svoju treću simfoniju, simfonijsku poemu Ostrovo mrtvih ili vokalizu, kao i naravno svoje klavirske prelide. Na ove snimke ponosna je i fonoteka Radio Beograda, a među njima za danas sam izdvojila prelid u G-molu opus 23 broj 5.

Bila je ovo klavirska minijatura Dolina zvona iz ciklusa Ogledala. Napisao ju je i izveo Maurice Ravel, jedan od onih kompozitora koji su bili i interpretatori, dakle bio i pijanista i dirigent. Jedan od kritičara je primetio da ukoliko nikada do sada niste slušali Ravela kako tumači svoju muziku, nakon što to učinite, zauvek će se promeniti vaše shvatanje njegove muzike u celini. Pijanistima poput Ravela ćemo se vratiti malo kasnije, a sada vašoj pažnji preporučujem snimak koji je ostvario jedan od najznačajnijih kompozitora 20. veka. Zapravo dvojica velikana muzike 20. veka, pritom obojica Rusi, Stravinski i Prokofjev, ostvarili su dobro poznate snimke svojih kompozicija. Igor Stravinski je čak smatrao da je snimanje praktično i korisno sredstvo u ostvarivanju namere da sačuva svoja sopstvena razmišljanja o interpretaciji muzike koju je stvorio. Većinu svojih snimaka u ulozi dirigenta ostvario je za Columbia Records, počevši 1928. sa originalnim snimkom svite iz baleta Žar ptica, a završivši 1967. svitom iz istog baleta, ali verzijom iz 1945. Naravno, danas ste, zahvaljujući YouTube-u, u prilici da čujete mnoge stare snimke, ali ovoga puta u emisiji Vreme muzike, a povodom dana Radio Beograda, zavirili smo u naš tonski arhiv i iz mnoštva raritetnih snimaka izdvojili nekoliko onih na kojima svoja dela sviraju, odnosno interpretiraju čuveni kompozitori, i među njima je i Igor Stravinski, koji kao dirigent predvodi Columbia Orkestar u izvođenju njegovog baleta Žar ptica.

Ovako su svoja dela početkom 20. veka tumačili Gabriel Fauré, Edvard Grieg, Aleksandar Skrjabin i Enrique Granados. Slušali smo četiri zaista vrijedna arhivska snimka koja se čuvaju u fonoteci Radio Beograda, a koje i danas obeležava 102. godinu postojanja. Kao što sam na početku rekla, 1. oktobra 1924. godine Radio Beograd se prvi put čuo na ovim našim prostorima i to kao prvi redovni radio program na Balkanu. Prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici svakog utorka, četvrtka i subote od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta. Slušaocima su predstavljani koncerti, servisne informacije, reklame, vodostanje, berzanski izveštaj, čitane su vesti koje su pripremali novinari politike i dnevnih novosti, dok je muzički deo programa pripremala direkcija Beogradske opere. Dve godine kasnije, 1926. Radio Beograd je ugašen, ali je 24. marta 1929. emitovanje programa obnovljeno. Ovaj se pak datum obeležava kao datum nastanka onoga što se danas naziva Radio Televizija Srbije. Tokom svih ovih godina, nekada intenzivnije, nekada sasvim sporadično, nažalost, upotpunjavao se i uvećavao muzički i diskografski fond naše fonoteke. Možda nam kraj 20. početak 21. veka nije donao mnogo diskografskih noviteta, izdanja velikih svetskih zvezda i onih mladih koje se gotovo svakodnevno najavljuju kao umetnici za budućnost, ali o nekim boljim danima bez sumnje svedoči upravo onaj deo tonskog materijala, tonskih zapisa koji ima arhivsku vrednost. Osim stranih izvođača, tu možete pronaći i nekolicinu domaćih interpretatora. A obzirom da smo se u današnjoj emisiji odlučili za kompozitore, istovremeno i izvođače sopstvenih dela, snimak koji sam izabrala za kraj je ujedno jedan od onih na koji smo zaista vrlo ponosni. On svedoči o tome kako je svoju muziku predstavljao Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora i u svoje vreme ugledni dirigent. Iz opere Suton, preciznije iz baletske svite sačinjene od instrumentalnih stavova ovog dela, slušamo danas Romanesku, a Stevan Hristić diriguje orkestrom Beogradske opere. Snimak potiče iz poslednje godine njegovog života, iz 1958.

0: Počinje nova sezona Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.
1: Novinarska projekcija i konferencija za medije povodom svečanog otvaranja 53. festa i premijere filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare održana je u Tržnom centru Galerije u Beogradu. A utiske sa konferencije čućemo od kolege Lazara Prendovića koji se upravo javlja sa lica mesta. Lazare, dobar dan.
2: Dobar dan, Branislave, tebi i našim slušaocima. Evo nas u Tržnom centru Galerija gde je upravo završena konferencija za novinare na kojoj je najavljena dugo očekivana premijera filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, proslavljenog režisera Lordana Zafranovića. Premijerom ovog filma će posle 2,5 godine pauze u Beogradu ponovo početi jedan od naših najpoznatijih filmskih festivala, Fest, čije 53. izdanje traje do 11. oktobra. Na današnjoj konferenciji za novinare govorila je autorska ekipa na čelu sa Lordanom Zafranovićem, a novinarima su se između ostalih obratili i glumci Predrag Miki Manojlović i Katarina Radivojević. Lordan Zafranović je na konferenciji istakao da je zlo za njega bila jedna od najvažnijih tema, da je to nešto što je usađeno u svim ljudima, nešto što uništava sve pred sobom, kao i da je ova vrsta filma upozorenje da se čuvamo, da se ovo što su gledaoci bili u prilici danas da vide, nikada ne ponovi. Zafranović ističe da su slike prikazane u ovom filmu poput renesansnih slika zla. Podsjetimo, scenario za ovaj film datira iz 1986. godine. Zajednički ga potpisuju Arsen Diklić i Lordan Zafranović, a opisuje stradanje dece u logoru Jasenovac 1942. Ukoliko naši slušaoci zainteresovani za ovaj film nisu nabavili kartu za premijeru filma sutra na otvaranju festa u Sava centru, na istom mestu ga mogu videti u subotu u 13 časova i 30 minuta ili u subotu u 20 časova u bioskopu Cineplex Beo Shopping Centra. Opširnije o svemu ovome sutra u emisiji Kulturni krugovi, kao i u narednim emisijama Radio Beograda 2. Toliko za ovo uključenje iz galerije Studio.
1: Dragi Lazare, hvala na ovom uključenju, a mi se radujemo praćenju festa u narednim danima i eto još jednog razloga da ostanete uz talase Radio Beograda 2.

I dragi slušaoci, stigli smo do kraja ovog izdanja emisije Kulturni krugovi, koju su za vas realizovali Nenad Đorđević, Žarko Bovan, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Branislav Sarić i pozivam vas da ostanete uz naš radio, jer nakon vesti slede maske Gordane Đurđević i u ime svih nas iz studija želim vam prijatan ostatak dana.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju Elora Yasushija Akutagave. Ovaj japanski kompozitor je rođen 1925. godine u Tokiju i pripada generaciji autora koji su svoju afirmaciju stekli neposredno nakon Drugog svetskog rata. Akutagava je tako započeo svoje muzičko obrazovanje u ratnim okolnostima, završivši ga u okupiranoj i devastiranoj zemlji, što je nesumnjivo uticalo na njegov umetnički razvoj. To se može uvideti ukoliko se sagleda njegov stvaralački put koji je bio obeležen interesovanjem za dve pojave, socijalistički realizam i avangardu, koje su u to vreme imale svaka na svoj način subverzivni karakter u Japanu. Prvi period njegovog rada, koji je trajao od 1947. do 1957. godine, bio je vezan za socrealizam, sa kojim se Akutagava bliže upoznao kada je ilegalno posetio Sovjetski savez, stupivši u kontakt sa Šostakovićem, Hačaturjanom i Kabalevskim. Prema određenim navodima, on je u periodu prekida diplomatskih odnosa između dve države bio jedini japanski kompozitor čije su se partiture štampale u Sovjetskom savezu. Akutagava nije krio svoju ideološku poziciju, angažujući se oko radničkog pokreta u Japanu, radeći sa amaterskim horovima koji su nastupali po fabrikama i održavajući žive veze sa međunarodnim levičarskim organizacijama. Međutim, njegov afinitet ka ruskoj muzici nije isključivo bio vezan sa njegovom ideologijom, budući da je bio zainteresovan za nju još od detinjstva. Kasnije, tokom studija, posebno izučavao muziku Stravinskog i njegov paganski ekspresionizam, koji odlikuje ritmičnost, ostinatri blokovi, politonalni jezik, polimetrija i uopšte traganje za drevnim slojevima folklorne tradicije. Ovo interesovanje ga nije napuštalo ni u kasnijim fazama kompozicionog razvoja. Tako, iako nakon 1957. započinje avangardni stvaralački period u kome se okrenuo istraživanje najrazličitijih kompozicionih tehnika, kod Akutagave se i dalje čuju primese folklornog ekspresionizma. Delo koje stoji na početku ovog perioda, Simfonija Elora, tek nagoveštava kasnije radikalne istupanja. Ova kompozicija je nastala nakon što je japanski stvaralac imao prilike da poseti pećine u Elori u Indiji. Reč je o jedinstvenom kompleksu od preko 100 budističkih, hinduističkih i džajinističkih hramova izgrađenih u stenama. Kako navodi japanski muzikolog Morihide Katayama, Akutagava je pre svega bio impresioniran beskonačnošću prostora, budući da mu se činilo da se pećine prostiru u nedogled i da su haotično organizovane bez centra, potirući time ideju reda i simetrije. Također, posebno su ga zadivili reljefi na hramovima koji su eksplicitno predstavljali Šivu i Višnu, simboličući napredak i na svojevrsan način evocirujući koncept beskonačnosti. Inspirisan ovim, nastavlja Katayama, Akutagava je napisao simfoniju koja je orijentisana ka Aziji u smislu da ne prati zapadni način koncipiranja dramaturgije u simfoniji koji podrazumeva uređeno kretanje ka klimaksu. On je želeo da stvori muziku bez koncepcije početka, kraja i centra u kojoj se beskonačno prepliću muški i ženski princip. Prvobitna verzija simfonije sadržala je 20 fragmentarno raspoređenih stavova, da bi kasnije bila redukovana na 16, koji su podeljeni na dva dela. Prvi deo uključuje stavove koji prate ženski princip, kako je to Akutagava naglasio, a koji su zasnovani na sporom motivskom kretanju i razuđenoj fakturi koja postepeno prelazi u klastersku strukturu. Autor obrazuje široko postavljen dinamički luk od kraćih motiva u pianissimo do akorada u fortissimo, koji je isprekidan pauzama. Takozvani muški stavovi sadrže furiozne melodije zasnovane na sekundnim kretanjima, folklorni prizvuk u drvenim duvačkim instrumentima i ostinatnu pratnju koja je nesumnjivo povezana sa muzikom Stravinskog. Reč je o gotovo frenetičnoj muzici koja sadrži ritualni, mantrički karakter, a čemu značajno doprinose i deonice u daraljki. Nakon uzbudljive muzičke drame, koju Akutagava vešto vodi, pokazujući izvanrednu orkestratorsku veštinu, delo se završava u pijanisimu u istoj atmosferi u kojoj je i započelo. Time se okončava monumentalna himna primitivne reprodukcije, kako je simfoniju opisao Katayama. Simfoniju Elora Yasushija Akutagave slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Novog Zelanda. Diriguje Takuo Yuasa.

Slušali smo simfoniju Elora Yasushi Akutagave u interpretaciji Simfonijskog orkestra Novog Zelanda pod upravom Takua Yuase. U nastavku autograma čućemo i Akutagavinu simfoniju Trinita u izvođenju Novog simfonijskog orkestra pod upravom samog autora Yasushi Akutagave.

Bila je ovo simfonija Trinita Yasushija Kutagave u interpretaciji novog simfonijskog orkestra pod upravom samog autora. U nastavku emisije čućemo i Akutagavin triptih za gudački orkestar u izvođenju orkestra Ton Kinstler iz Donje Austrije. Diriguje Yutaka Sado.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Crna Gora je domaćin ministarskog sastanka u okviru Berlinskog procesa koji je okupio ministre spoljnih poslova Zapadnog Balkana, visoke predstavnike Evropske unije i regionalnih organizacija. Srbiju u Pržnu predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Ističe da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Prištini da se presuda Haškog suda vođama takozvane OVK mora poštovati, iako je izazvala snažne emocije Albanaca. Tokom njenog dolaska na prištinskom aerodromu grupa Albanaca, protestujući zbog presuda Haškog suda, pokušala je nakratko da blokira put kojim se kretala kolona službenih vozila. Najmanje tri osobe povređene su u ruskom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti u centralnoj Ukrajini, saopštile su lokalne vojne vlasti. Pogođena je i Odesa i područje u blizini Kijeva. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Naša kuća 102 godine postojanja dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Nagrađeni su urednici Vlade Radičević, Ivana Pribićević i Tamara Vučenović i Predrag Mićović iz Tehnike. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2 A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Sutra, jutro sveže, na jugoistoku Srbije ponegde slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama na jugozapadu i jugu zemlje, kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 11, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Rastislav Durman, Koma, premijera.

0: U seriji Drama drugog programa slušali ste premijeru dela Rastislava Durmana Koma. Uloge su tumačili Andrej Šepetkovski, Sena Đorović i Snežana Kovačev. Lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

nazivom Scena. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2 A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Sutra, ujutru sveže na jugoistoku Srbije ponegde slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama na jugozapadu i jugu zemlje kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 11, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti?

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti završni deo teksta Mihaela Antolovića, Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Daniel Brecelj izvodi dela Johanesa Bramsa, Aleksandra Skrjabina i Sergeja Rahmanjinova. Od 21 sati i 30 minuta povodom Dana Radio Beograda, sopran Milena Damjanović i pijanista Vladimir Gligorić izvode Pesme za tebe i mene, Juga Markovića. Snimak je zabeležen prošle godine u studiju 6 Radio Beograda. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Evalda Iljenkova, Naučite da mislite od malena. U 22 sata i 55 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete snimak nastupa dua Čajka i Puhač na prošlogodišnjem festivalu Muzički dani u Donau-Ešingenu. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi, Poniženost. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija predstavljamo fragmente opere Gioconda Amilcarea Ponchielia sa vinila koji je objavila producerska kuća Jugoton 1966. godine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Jozefa Vijenjavskog, Karola Lipinskog, Heinricha Wilhelma Ernsta i Morisa Moškovskog.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati četvrti, završni deo teksta Mihaela Antolovića, Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji.
0: Uočljiva praznina u historiografskoj recepciji škole anala dobrim delom je ovde nadomeštena trudom srpskog sociologa Pavla Milenkovića. Ona predstavlja temu njegove istoimene knjige, koja ujedno predstavlja najsistematičniji i najcelovitiji prikaz ovog pravca u istorijskom mišljenju 20. veka, koji je napisan na srpskom jeziku. Milenkovićevo interesovanje za školu anala koincidiralo je sa kontinuiranim prevođenjem istorijsko-grafskih dela njenih najviđenijih predstavnika tokom 90. godina 20. veka. Pristupivši im sa stanovišta sociologije, što je bilo u prvom redu podstaknuto upravo insistiranjem analista na prevazilaženju veštački uspostavljenih disciplinarnih granica i težnji ka totalnoj istoriji koja bi objedinila sva raspoloživa znanja o ljudskoj prošlosti, Milenković je problematizovao teorijsko-metodološke postavke čitave škole od očeva osnivača, Bloka i Fevra, preko Brodela do pripadnika treće generacije, Dibija, Legofa i Firea. Deleći sa analistima shvatanje da sociologija i istorija imaju isti predmet proučavanja kome pristupaju iz različitih perspektiva, Milenković je ipak istakao problematičan odnos dveju disciplina, budući da zalaganje za sintezu znanja o društvu još uvek predstavlja nalog koji čeka da bude ispunjen. Osim toga, smještajući francusku sociološku historiografiju u široki kontekst francuske intelektualne istorije 20. stoljeća, Milenković je analizirao one motive koji su po pravilu izmicali pažnji srpskih i ne samo srpskih historičara. Reč je o pozicioniranju škole unutar strukturalističke paradigme u društvenim naukama, zatim o heurističkoj vrednosti modela različitih historijskih vremena, odnosno ritmova istorije koji je predložio Brodel, preko Dibijeve istorije mentaliteta i društvene istorije ideologija, do Fireove kritike teleološkog tumačenja francuske revolucije, karakterističnog naročito za marksističku historiografiju. Zaključno sa promjenama koje je škola anala donela na području historijske epistemologije, novom razumevanju pojmova događaj i dokument, primjeni društvenih teorija u historijskom objašnjenju i ulozi koje u njemu ima pripovedanje. Drugo izdanje Milenkovićeve knjige dopunjeno je ogledima o Febrovoj istoriji osjećanja i Albvaksovoj sociologiji pamćenja, te o uticaju francuske sociološke historiografije na savremenu srpsku sociologiju. Zahvaljujući odličnom poznavanju praktično sve relevantne literature o ovoj temi, Milenković je u širokom idejno-istorijskom kontekstu sistematizovao upravo one koncepte škole anala koji ujedno predstavljaju njeno najznačajnije nasljeđe u savremenoj svetskoj historiografiji. Naposljetku, neophodno je, makar u osnovnim crtama, naznačiti kako su tekli usvajanje i primjena analističke paradigme u srpskoj historiografiji. Njen početak vezan je za lično poznanstvo Jorija Tadića, profesora opšte istorije Novog veka na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa Fernanom Brodelom, uspostavljeno krajem 30. godina prilikom njegovih istraživanja u Dubrovačkom arhivu. Služeći se bogatom građom Dubrovačkog arhiva, Tadić je već svojom doktorskom disertacijom Španija i Dubrovnik u 16. veku nagovestio glavno polje svojih istraživanja. Vremenom je njihovo težište sve više usmeravao ka privrednoj, društvenoj i kulturnoj istoriji ove patricijske republike, ostavljajući političku istoriju na periferiji svog naučnog delovanja. Na taj način on je pokazao nesvakidašnju inovativnost, koja u mnogome je odstupala od glavnog toka srpske historiografije tokom prve dve decenije nakon Drugog svjetskog rata, čija su dva pola predstavljala izrazito tradicionalna politička istorija na jednoj i dogmatska marksistička istorija na drugoj strani. Istovremeno, Tadić je u svoja istraživanja istorije Dubrovačke republike uključio i njen odnos sa zemljama na obalama Mediterana, kao i njegovim širim zaleđem. Ovo tematsko i prostorno širenje predmeta Tadićevih istraživanja bilo je posve u duhu škole anala i činilo ga je delom takozvanog Brodelovog sveta. Upravo na ovu činjenicu ukazao je i sam Brodel, istakavši u predgovoru drugom izdanju Mediterana, da svoja saznanja duguje mnogim istoričarima, uključujući i Jorija Tadića. Bilo je to naročito priznanje, budući da je Brodel svrstao Tadića u rang uticajnih historičara, poput Karla Cipolle, Alberta Tentija ili, na primjer, Pjera Vilara. Brodel i Tadić su nastavili da neguju bliske profesionalne veze i nakon Drugog svjetskog rata, zahvaljujući čemu je izvestan broj mlađih srpskih historičara došao u kontakt sa Brodelom i njegovom školom. Po rečima Dimitrija Đorđevića, Tadić je u namjeri da iskoristi i lične veze kako bi podstakao odlazak studenata na usavršavanje u inostranstvo, dogovorio sa Brodelom da prihvati Radovana Samardžića i Barišu Krekića. Zahvaljujući tome, na studijskim boravcima kod Brodela, krajem 50. godina, boravili su, osim Radovana Samardžića i Bariše Krekića, još i Desanka Kovačević-Kojić i slovenački historičar Ferdo Gestrin. Iskustvo stečeno učenjem kod najuticajnijeg historičara 20. veka trajno je obeležilo njihov intelektualni habitus duhom škole anala, premda ne u podjednakoj meri. Dok su se medijevisti Krekić i Kovačević-Kojić izborom tema i metodologijom veze Dubrovnika i istočnog Mediterana, odnosno privredne i trgovačke veze Dubrovnika i njegovog zaleđa, tokom potonje karijere bavili historijskim istraživanjima upravo na onaj način koji je odlikovao Brodela i njegovu generaciju, Samardžić je vremenom izgradio osobeno razumevanje istorije, koje je svojom izrazitom narativnošću bilo neuporedivo bliže tradicijama nemačkog historizma nego francuske nove istorije. U svakom slučaju, Tadićevi učenici su se iz prve ruke upoznali sa školom anala, usvojili i primijenili njene noseće koncepte: istorija privrede i društva, kvantifikacija ekonomskih pokazatelja, istorija gradova, na proučavanje balkanskih društava u srednjem veku. U njihovoj vezanosti za anale neposredno svjedočanstvo predstavlja i činjenica da su početkom 60. godina objavili i nekolicinu informativnih radova na stranicama ovog časopisa. Međutim, nakon početne obećavajuće saradnje, vremenom je ona usahnula, uprkos tome što je Brodel u međuvremenu izabran za člana Srpske akademije nauka i umetnosti 1965. godine. Izuzetak je predstavljao Drago Roksandić, asistent Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je studijsku godinu 1980-81. Proveo upravo na Školi za napredne studije u društvenim naukama u Parizu, da bi, tokom narednih godina, sledeći u mnogome analističku paradigmu, istraživanju južnoslovenske istorije pristupio sa stanovišta komparativne društvene istorije. Ipak, škola Anala je i dalje služila kao jedan od poželjnih modela, prvenstveno pojedinim srpskim medijevistima. Među njima, najveću spremnost za prihvatanje njenih inovativnih potencijala iskazivao je Sima Ćirković, uprkos tome što lično nije prošao kroz Brodelovu školu. Započevši svoja istraživanja sa istorijom srednjovekovne Bosne, Ćirković ih je vremenom proširio i u prostornom i u tematskom pogledu na istoriju južnih Slovena i šire balkanskog i srednjoevropskog prostora u srednjem veku. Kao odličan poznavalac evropske historiografije i dosledni zagovornik nužnosti modernizacije istorijske nauke, Ćirković je u vlastitim istraživanjima postepeno evoluirao od tradicionalnog pristupa, karakterističnog za srpsku medijevistiku sredinom 20. veka, ka inovativnim pravcima u istorijskom mišljenju koji su se javili tokom narednih decenija. Pored maestralnih i moderno strukturiranih sinteza srpske istorije, objavljenih prvo na velikim svetskim jezicima, a potom i na srpskom, poput Srbi u srednjem veku i Srbi među evropskim narodima, verovatno najbolje svedočanstvo o Ćirkovićevoj adopciji i apropriaciji analističke paradigme predstavlja knjiga Rabotnici, vojnici, duhovnici. Objedinivši u ovoj knjizi radove iz istorije društava srednjovekovnog Balkana, Ćirković je već u njenom naslovu uputio neposrednu referencu na Dibijeva tri društvena reda. Naime, nadovezujući se na rezultate prethodne generacije srpskih medijevista, a delom pomoću orijentira nađenih u svetskoj nauci, Ćirković je upravo po uzoru na školu Anala u svome istraživanju srpskog i šire balkanskog srednjeg veka koristio pojmovnu aparaturu društvenih nauka i istovremeno proširivao predmet istraživanja na materijalne strukture i fenomene kontinuiteta i promjena, zatim na karakteristične društvene modele te na kulturne obrasce društava u sazrevanju. Uočljiva već na diskurzivnoj ravni, bila je to direktna primjena široko koncipirane društvene istorije, istorije društva, u najboljoj tradiciji škole Anala. Ćirkovićeva knjiga predstavljala je deo takozvanog društvenog preokreta, koji je sredinom 90. godina prošlog veka konačno nastupio u srpskoj historiografiji. Izvorno potekao iz kruga istoričara okupljenih oko Andreja Mitrovića i godišnjaka za društvenu istoriju, pokrenuto 1994. godine, ovaj preokret omogućio je postepeno etabliranje društvene istorije koja je jednim delom sledila model koji su pružali Anali. Ipak recepcija škole Anala bila je najsnažnija u srpskoj medijevistici, za razliku od istraživanja savremene istorije, koja su slijedila različita usmerenja u društvenoj istoriji koja su se pojavila tokom druge polovine 20. veka. Tako je model koji je pružio Jean Delimont u svojim radovima primenio Radivoj Radić u istraživanjima vizantijske istorije, što je posebno došlo do izražaja u monografiji Strah u poznoj Vizantiji, dok je Stanoje Bojanin u knjizi Zabave i svetkovine u srednjovekovnoj Srbiji ostvario originalnu sintezu pojedinih teorijskih pristupa škole Anala i istorijske antropologije. Čini se ipak da je upliv Anala u srpsku historiografiju bio naročito podstaknut srpskim prevodom petotomne edicije Istorija privatnog života pod uredništvom Filipa Ariesa i Georgesa Dibija, koji se pojavio početkom 2000. godina. Nedugo zatim usledila je edicija Privatni život kod Srba, koja je, sledeći francuski original, okupila brojne historičare spremne na teorijsko-metodološke iskorake, među kojima je bilo upadljivo odsustvo najstarijeg pokolenja srpskih historičara i koji su primenili analističku paradigmu na istraživanje srpske istorije. Urednici pojedinih tomova bili su izrazito inovativni istoričari mlađe i srednje generacije, poput Smilja Marjanović-Dušanić i Danice Popović, Srednji vek, Aleksandra Fotića i Miroslava Timotijevića, Rani novi vek, Ane Stolić i Nenada Makuljevića, Dugi 19. vek, te Milana Ristovića, Kratki 20. vek. Pri tome padaju u oči dve činjenice. Model koji je pružala francuska edicija najdoslednije je primenjen na epohe srpskog srednjeg i ranog novog veka, kao i da je tim saradnika, okupljajući pored istoričara još i istoričare umetnosti i književnosti, muzikologe, arheologe, etnologe i antropologe itd., bio izrazito interdisciplinaran, što je predstavljalo potpunu novinu u srpskoj historiografiji, ne naviknutoj na mešanje sa ostalim disciplinama. Upravo su istoričari umetnosti, Danica Popović, Miroslav Timotijević i Nenad Makuljević, velikim delom utisnuli svoj pečat na ovaj, u svakom pogledu, inovativan projekat, što potvrđuje i sinteza njegovih rezultata u posebnoj knjizi Istorija privatnog života u Srba od srednjeg veka do savremenog doba, koju su napisali Marko Popović, Miroslav Timotijević i Milan Ristović. Odatle ne iznenađuje da je treća generacija škole Anala svojom usredsređenošću na kolektivne predstave, mentalitete i na imaginarno upravo najsnažniju recepciju doživjela među srpskim istoričarima umetnosti, o čemu, pored pomenutih autora, svedoče najnoviji radovi Igora Borozana, Slika i moć, predstave vladara u srpskoj vizuelnoj kulturi 19. i početkom 20. veka, i Vladimira Simića, Portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva, kojima je zajedničko da umetnost interpretiraju u najširem društvenom, ekonomskom i kulturnom kontekstu i iz izrazite interdisciplinarne perspektive sasvim u duhu francuskih analista. Među savremenim srpskim istoričarima naročito mesto u recepciji škole Anala zauzima delo Smilje Marjanović-Dušanić, jedna od najistaknutijih srpskih medijevistkinja. Svoja široka i ka analima i istorijskoj epistemologiji usmerena interesovanja, ona je najavila knjigom Vladarska ideologija Nemanjića, objavljenom sredinom 90. godina 20. veka. U potpunosti inovativna, kako u pogledu istorijskih izvora i njihove interpretacije, ova knjiga predstavlja primjenu pojmovne aparature istorije mentaliteta i kolektivnih predstava koju su razvijali pripadnici treće generacije škole Anala, poput Dibija i Legofa, na tumačenje imaginarnog, to jest na sliku idealnog vladara u kolektivnim predstavama dinastije Nemanjića. Istraživanje simboličke političke reprezentacije u srpskom srednjem veku Smilja Marjanović-Dušanić je nadogradila u knjizi Sveto i propadljivo, telo u srpskoj hagiografskoj književnosti. Osnovna tema, shvatanje tela u srpskoj žitijnoj književnosti, u potpunosti korespondira sa savremenim interdisciplinarnim pravcima koji su obeležili ne samo historiografiju, već i humanističke discipline na prelomu 20. i 21. veka, poput istorije tela, roda, seksualnosti i emocija. Podstaknuta u prvom redu istraživanjima Pitera Brauna o složenom međuodnosu tela i društva u srednjem veku, Smilja Marjanović-Dušanić je izgradila osobeno teorijsko-metodološko stanovište koje počiva na sintezi najvrednijih ostvarenja društvene teorije, Proces civilizacije Norberta Eliasa i Istorija seksualnosti Michela Foucaulta, Političke teologije srednjeg veka, Dva kraljeva tela Ernsta Kantorovica, i praktično celokupnog nasljeđa škole Anala, od očeva utemeljivača, Bloka i Fevra, do Žaka Legofa, Mišela de Sertoa, Rožea Chartiera, Jean-Claude Schmitta, Pierre Nore i, naročito njima bliske, nove kulturne istorije, u kome se tematizuju fenomeni tela, gestova, vizija, snova, čitanja, diskursa i pamćenja. S ovog stanovišta ona je ponudila autoritativnu interpretaciju odnosa prema telu u hrišćanskoj misli, percepcije tela i njegovog simboličkog predstavljanja, odnosa tela i svetosti, te različitih predstava o telu prisutnih u žitijima svetaca. U najkraćem, reč je o eruditskoj, visoko refleksivnoj, intelektualno sofisticiranoj i teorijski vanredno utemeljenoj knjizi, koja u mnogome prevazilazi okvire srpske historiografije i nesumnjivo stoji rame uz rame sa najvrednijim ostvarenjima savremene svetske medijevistike. Naposletku, neophodno je pomenuti i nedavno objavljenu knjigu Miloša Ivanovića Konj dobri i oružje o srpskom plemstvu u poznom srednjem veku, koja je napisana u duhu analističke paradigme, onako kako su je uličavali Deby i Le Goff. Zajedno sa već pomenutim autorima, kao i pojedinim istoričarima mlađe generacije, Ivanovićeva knjiga pokazuje da je francuska nova istorija, iako u ograničenoj meri, prisutna u srpskoj historiografiji i da, kao polazište za tematske i teorijsko-metodološke inovacije, i dalje nije izgubila na svojoj privlačnoj snazi.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti završni deo teksta Mihaela Antolovića Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji. Čitao je Aleksandar Božović.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Disperzijom obrazovanja, omasovljenjem koncertne prakse i hiperprodukcijom muzičkih snimaka, 20. vek je osvedočio standardizaciju izvođačkih pristupa literaturi.

Poštovani slušaoci, čuli ste petu sonatu opus 53 Aleksandra Skrijabina u izvođenju Daniela Brecelja, slovenačkog pijaniste kojem posvećujemo večerašnju emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana. Rođen 1988. godine u Šempeteru pri Gorici, Daniel Brecelj je nakon početnih poduka iz klavira u rodnom mestu u 12. godini primljen u klasu za darovitu decu Sjavuša Gadžijeva pri Srednjoj muzičkoj školi u Ljubljani. Fokusirano obrazovanje koje je prošao po posebnom programu rezultiraće brzim umetničkim razvojem, te još kao učenik Brecelj publici predstavio se i kao solista sa slovenačkom filharmonijom. Već u to vreme izdvojit će se kao jedno od najvećih pijanističkih nada svoje generacije u Sloveniji. Potvrđujući ovu recepciju i nagradama koje osvaja na nacionalnim takmičenjima 2004. i 2007. godine, odnosno prestižnom Škerjancovom nagradom. Studije pohađa na Parijskom konzervatorijumu kod Rogera Muraroa i Isabelle Dubuy, a magistrira na Salzburškom Mozarteumu u klasi Roberta Rolfa Plagea, nemačkog pijaniste, specijalizovanog za virtuoznu rusku literaturu. Ove klavirske škole izvesno su Danielu Brecelju ponudile različite pristupe koje je on uspeo da sintetizuje, gradeći vlastiti stil sviranja na razmeđi suptilnog francuskog tušea i nemačke jezgrovitosti i egzaktnosti. Delujući kao slobodan umetnik koji je posvećen koncertnoj praksi, koju neguje uglavnom u Sloveniji, ali i pedagogiji, Daniel Brecelj ipak ne spada u red eksponiranijih pijanističkih figura regiona, mada po izvođačkim kvalitetima nesumnjivo zaslužuje daleko veću pažnju koju večerašnjom emisijom nastojimo da i podstaknemo. Okrenut prevashodno romantičarskom repertuaru u prvom redu virtuoznoj literaturi Lista, Brahmsa, Rahmanjinova i Skrijabina, Brecelj je do danas ostvario uzoran broj snimaka, koji su većinom dostupni na streaming platformama, uz nekolicinu koje je realizovao za komercijalnog izdavača. Oni svedoče o pijanisti dovršenog izraza, pre lirskog nego dramskog karaktera, što posebno njegovim virtuoznim interpretacijama daje prepoznatljivo dozu komoditeta u plasiranju materijala u zvuku. U nastavku emisije slušate kako Daniel Brecelj izvodi varijacije i fugu na Hendlovu temu, opus 24 Johannesa Brahmsa, sa albuma na kojem su objedinjene varijacije ovog kompozitora, objavljenog za diskografsku kuću ZKP Radio Televizije Slovenije 2023. godine.

Poštovani slušaoci, bile su ovo varijacije i fuga na Hendlovu temu opus 24 Johannesa Brahmsa u izvođenju Daniela Brecelja. Osim kao pijanista, Brecelj se u Sloveniji također etablira i kao kompozitor. Prvi učitelj koji ga je kao desetogodišnjaka usmerio na ovaj put bio je naime poznati kompozitor Danes Kerl, a kasnije i njegov učenik Ambros Čopi, koji je tokom pijanističkog obrazovanja bio i Breceljev mentor na stvaralačkim pokušajima. Njegov opus danas broj dela solističke, kamerne i koncertantne literature, koju promoviše na sopstvenim koncertima, ali i na tematskim autorskim večerima. Kao pijanista, Daniel Brecelj je do danas ostvario saradnje sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Slovenije, Slovenskom filharmonijom, Orkestrom Mitel Europa i Orkestrom Univerziteta u Groningenu, kao i brojnim kamernim sastavima. Sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Slovenije i dirigentom Simonom Krečićem, 2013. godine izveo je i snimio rapsodiju na Paganinijevu temu opus 43 Sergeja Rahmanjinova. Ovim izvođenjem, koje osvetljava svu Breceljevu suptilnost u oblikovanju detalja muzičke slike, odnosno gibkost kojom lako prolazi kroz kontrastne karaktere i raspoloženja između varijacija, u večerašnjoj emisiji zaokružujemo osvrt na pijanizam ovog izvanrednog slovenačkog pijaniste.

Slušali ste scene i arije iz opere Gioconda Amilcarea Ponchiellija u interpretaciji solista Metropolitan opere i Milanske skale i članova hora i orkestra Akademije sveta Cecilija iz Rima pod upravom

Simfoniju u D-duru, opus 49 Jozefa Vijenjavskog, odsvirala je Podkarpatska filharmonija pod upravom Piotra Vajraka. Sledi koncert za violinu broj 1, opus 14 u Fis-molu Karola Lipinskog. Izvode Albrecht Loran Breuninger, violina i Simfonijski orkestar Poljskog radija pod upravom Vojčeha Rajskog.